Vinn biljetter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Jan Dahlen.

vinterbilletter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Jan Dahlen.

vinterbilletter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Jan Dahlen.

vinterbilletter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Jan Dahlen.

vinterbilletter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Jan Dahlen.

vinterbilletter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Jan Dahlen.

vinterbilletter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Jan Dahlen.

Blir du med meg hit? Det var Eva Peggy Stensønes. Nå skal vi få litt Myren fra Frey, det er en stund siden vi har hørt han. Låta du skal få nå heter Waiting Room, og er nok en liten introduksjon.

Vinn billetter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Jan Dahlen.

en dag så har du flyttet. Og rommet ditt står tomt. Jeg fyller noen stolte tårer. Og stillheten kan komme.

Slipp tight, det var Line Melum. Snart skal jeg også ta en prat med Odin Landbakk, for han kommer til byen og skal være med på litt forskjellig. Jeg har hørt, jeg skal ikke si så mye mer, han skal få fortelle om det. Ja, hvis du har hørt på Grønne Løker, så har vi avslørt litt forrige fredag, men vi skal i hvert fall snakke med han og høre litt hva han har gjort siden sist, og hvilke planer han har fremover. Skal vi høre på High Roller med Great Tide?

vinterbilletter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Jan Dahlen.

Vinn biljetter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Jan Dahlen.

vinterbilletter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Jan Dahlen.

Vinn biljetter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Jan Dahlen.

Vinterbillettet til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Jan Dahlen.

øjer og skue Nordlands øjer i en moradis. En lita snekke tøffe sakte over havna. En by som sør også verdt sin pris. Jeg går og setter meg på en bank på pilen.

vinterbilletter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Jan Dahlen.

0: Ja, alle sammen i by og land og land og strand. Eller hva heter det? Fjære og fly og sjø. Vi er tilbake med grønne luker igjen, at det er en hel ukes fravær. Tenk på det. Men det er ikke ofte vi er bort fra grønne luker og radio nede ved det, vet du?
1: Nei, det er sjeldent, men det var godt med ukefri forrige.
0: Hva er det?
1: Det var godt.
0: Hva var vi mest glad for å slippe lyden og meg?
1: Nei, det var godt å bare være en annen plass med en fredagskveld.
0: Ja, deilig.
1: Ja.
0: Det er deilig.
1: Ja, England skuffer aldri.
0: Nei, det er sant. Du har så rett. Mm. Jeg har, ja, som sagt, jeg var jo borte i York og Liverpool, da. Og det er jo rett og med der du var nå.
1: Var ikke ja, du i Leeds, da? Ja, det er jo på Yorkshire og i Leeds, da.
0: Ja. Det er de lager så mye krimfilmer, engelske krimmer.
1: Ja, det kan hende.
0: Ja, ja. Der de går i grønne gummistøvler og lobber i søle og møkk.
1: Ja, hvis de er farmere, så gjør de jo det.
0: Ja, men de gjør jo det. Og så er de litt godmodige, de detektivene, i hvert fall å være. Ja. Men, hva var det da vi snakket ferdig i England? I kveld så har vi med oss en stor gjest.
1: En stor?
0: Hos før.
1: Høg?
0: Ja, han er ganske høg også. Han er høyere enn meg, tror jeg. Jeg vet ikke om han er med hos deg.
2: Jo, hei, Per!
0: Ja, hei. Der kommer Jan Dahlen inn.
2: Hei, hei.
0: Du skal jo egentlig ikke inn for at det er en 2-3 låta, du.
2: Nei,
0: så, jeg kan vente. Så du skal få lov til å sette opp og si noe til oss da, vet du, for vi skal spille noen kontrater ja. Før du kommer inn. Eller, kontrater er ikke helt å ta, det er jo en blues. Vi skal spille først George Thorogood, han går over under rock, har rock og blues, vil jeg si, og slidegitar og saksofon og det som er herlig.
2: Jeg har sett den live en gang.
0: Har du gjort det?
2: Ja.
0: Var det deilig?
2: Ja, deilig. Ordentlig deilig. Han var høyt og lavt og opp på høytalerne og monitorene og hoppet og spratt. Og
0: ja, så deilig. Så er det herlig også. Det er en tøffing, og så snakker han fort. Han klarer å få med seg, ja, kan klare, og ikke klare han der fyren også. Men han skal vi ha til å begynne med, og jeg ser det låtene jeg plukker ut, jeg har noe med at du sitter og koser deg og tar den tyngden. Om du koser eller ikke, det vet jeg ikke helt på alle låtene da, men det har noe med whisky mye å gjøre også. Og det er jo vanlig at det er i country-låta så er whisky jeg går på, og blues-låta så er whisky. Men blues-låtene er som oftest at I wake up this, when I wake up this morning. Og det er drithakkelei også. På alle blueslåtene så kommer det, men han var ikke opp til småning, han gjorde jo det. I countrylåtene så er jeg litt annerledes, og da er jeg klappet med hesten og sånn. Hesten. Skal vi høre på den første låten, Kara?
1: Ja, George Thorogood sammen med Destroyers, og du har valgt If You Don't Start Drinking.
0: I'm gonna leave you.
1: Ja.
0: No.
1: Okay.
0: Ja, det fikk de et beskjed av alle sammen folk. Husk på det nå.
1: Ja.
0: Kjør låt.

0: George Thorogood med If You Don't Start Drinking, I'm Gonna Leave You.
1: Ja, her har du beskjeden, kvinnfolk. Jeg tar så kalles for alkoholpress.
0: Ja, det må han nesten si,
1: ja. Ja, jeg tror det også. Hvis det ikke en sånn ironi da.
0: Det kan jo være.
1: Mynte på, ja, det kan være. Han er ikke så galt, han George Thorogood.
0: Nei da.
1: Nei da.
0: Lever den jo, Per?
1: Jeg har ikke hørt noe om at den døver.
0: Nei, ok. Skal sjekke kjapt.
1: Det er jo mange
0: kjapt.
1: Som døver uten at jeg hører.
0: Ja.
1: Det går han nok glede for deg, vet du. Du er jo så kjapp inn på noe.
0: Nei da, holder ut han 76 år gammel.
1: Ja, han var jo med som oppvarmingsband til Rolling Stones. Jeg mener, det var i 80-tallet.
0: Mm.
1: Så fikk han være med og... Ja. Og da var han jo på scenen sammen med Stones, tror jeg, og...
0: Ja.
1: Ja, de er flinke Rolling Stones, og tar seg oppvarmingsartistene sine til å markedsføre dem på mange måter.
0: Ja, han startet i 73, så han hadde en lang karriere. Vet ikke, hadde du startet med musikk i 73, Jan?
2: Ja.
0: Ja.
2: Jeg startet her i 69-70, noe sånt, tenker jeg.
0: Wow.
1: Ja. Men du var jo sjømann i stund, Jan.
2: Ja, det var mellom 72 og 73.
1: Ja, men da husker jeg at du var ombord i en, jeg tror det var en sildmelbåt eller noe sånt. Der du tok frem gitaren og spilte sjøverhånd.
2: Ja, jeg spilte i sjømannskirka i Liverpool, og jeg spilte i Belfast på pub, og jeg spilte i Italia på pub. Og...
1: Ja. Fikk du mye betalt da?
2: Nei, ingenting.
1: Ja,
0: lønn i himmelen. Lønn i himmelen.
1: Lønn i himmelen,
2: ja. Ja, ja, ja.
1: For den som tror på det. Yes, vi skal komme tilbake til Jan. Vi må bare gjøre ferdig. Vi har en låt til.
0: Bare drikke en låt?
1: Ja, i hvert fall har noen kommet et glass inn, og i hvert fall ikke rent. Dirty Glass.
0: Ja.
1: Med Dropkick Murphys og...
0: Nå har de med seg en dame.
1: En dame som synger, hun heter Stephanie Daughton.
0: Daughtry. Daughterty ble jeg, Daughterty.
1: Daughterty, ja. Daughterty,
0: ja.
1: Jeg har ikke peiling på om hun er, altså. Mm. Men hun er noe med å synge, da. Og Dropkick Murphys. Det er faktisk en gruppe, hvis de har kommet til Norge, så har det gått resten i over, og til Oslo sikkert de har kommet til å ha konsertene. Resten i over for å oppleve dem. For det er mange som sier at ja, hvis den kommer dem og sånn, så ja, jeg var ikke sikker det er gidda, men hvis dem har kommet, var det for det.
0: Ja.
1: Så sett opp på du, Atle, så får vi litt trykker.

0: en bluesband på det, ja. Etter Borislaget.
1: Ja, men hvordan var det? De var jo bluesartister.
0: Ja.
1: Helvete, så kommer du med Blue Country.
0: Ja, det var ikke Blue Country.
1: Nei, ikke sånn, var... ikke kvit cowboyhatt. Det hadde du ikke.
0: Men de var veldig åpen for all type musikk. Så Arild Wikstrøm, som var en av de topp jazzfolkene på Klubbsjø, han var, elsket jo countrymusikk.
1: Ja, så kult.
0: De hadde jo hørt Ray Charles har gitt ut country og sånn, ikke sant? Så det var, de var veldig åpen for det, så.
1: Ja.
0: Og jeg ville gjerne ha noen som ikke hadde spilt country før, til å tolke det på en ny måte.
1: Ja, ja, det fikk du til.
0: Det fikk jeg til. Så det, da var det formålet oppnådd i hvert fall, så. Mm.
1: Jan, ja. Fra den første LP-plata i dag, den der live-gran fra Klubb 7.
0: Ja.
1: Hva heter Hungry Hearts, eller noe?
0: Dirty Denims and Hungry Hearts.
1: Ja, det var hva heter, ja. Den, der har du en låt som heter Tennessee Whiskey.
0: Ja.
1: Og jeg kjente den egentlig ikke igjen, for at jeg har suttet og hørt på en Tennessee Whiskey av en helt annen person. Som hette Stapleton.
0: Chris Stapleton.
1: Ja, ja. Den hørtes jo ut som et av James sin låt.
0: I'd rather go blind, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så når jeg hørte den nå igjen, så tenkte jeg, faen, det var jo ikke samme låten, men det er jo samme låten.
0: Det er samme låten, ja.
1: Ja. Ja. Skal vi høre den sånn, og ta var jo nesten sånn som han var originallaget, man ikke har det du
0: ikke hørte. I hvert hørt. Fall sånn som jeg hørte den med David Allen Coe, tror jeg det var, som jeg plukket den fra.
1: Ja.
0: Så, ja.
1: Ja, men skal vi bare høre hva det stu høres ut med Tennessee Whiskey,
0: ja? Ja, gjør det.
1: Yes, Atle.
2: Ja, nå har ikke du sendt meg den sangen, Per.
1: Har du ikke?
2: Nei.
1: Ja, men da tar vi den etterpå.
2: Skal vi høre på Chris Stapleton da?
1: Nei, vi skal høre på Hickory Wind med Jan Darno.
2: Skal vi høre på Hickory Wind da, ja? Det skal jeg klare. Hva sier du
1: det? Enten det gjelder KBK-sangen. Nei, da det må bli Hickory Wind da.
2: Ja, jeg tar live fra Løkan, eller?
1: Ja, tatt opp i studio mens vi hadde grønne løker, ja.
2: Hvor er han da?
1: Det var oppe i Vågabakken.
2: Vågabakken, ja. Ja. Ja, nei, men det blir spennende.
1: Det var han og besøkte, du var jo oppe der og besøkte oss flere ganger, du, Jan.
2: Ja, ja.
0: Ja da, ja, ja.
2: En kjapt, Jan, hva man som har skrevet Hickory Wind?
0: Det er Gram Parsons.
2: Gram Parsons, yes. Ja.
1: Store favoritten din, er en av store han, hvertfall.
0: En av de store, ja. Det var Neil Young og Gram Parsons, tror jeg, som er raget høyest.
2: Ja. Nei, men vi hører på han. Her er Jans versjon av Hickory Wind live på Grønne Løka fra noen år tilbake. Vær så god.

0: Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklikar torsdag på KSU247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.
1: Yes, da vi tilbake her, og du hørte Steve Earl med Copper Road.
2: Du,
1: Copperhead Road, ja. Ja,
2: ja, skal spørre Jan, hva? Hva egentlig Copperhead Road? Hva betyr det egentlig?
3: Jeg tror det har noe med en kopparkjele og hjembrenning.
1: Du må komme nærmere mobilen.
3: Jeg tror det har noe med hjembrent og kopparkjele å gjøre.
1: Nei, nå har du gjort noe med... Har du koblet på en mikrofon nå, eller? Du må koble ut hodetelefonen av, så du har gjort noe sånt nå.
4: Nå da?
1: Ja, nå ble det mye bedre, ja.
4: Ja, det ble det, ja.
1: Ja, det var det jeg mistenkte i sted, ja. Ja, ja, sånn er det.
4: Men nå hører jeg ikke dere omtrent.
2: Hører ikke hosene.
4: Nå står det på fullt her, men jeg hører dere nesten ikke. Men det får så være.
2: Copperhead Road, ja, det var det jeg sa, at jeg trodde kanskje at jeg hadde noe med kopperrør på et hembrentapparat og sånt der, Copperhead.
4: Ja,
2: men det er en Copperhead, det er ikke det en ikke hoggård, men en klapperslange, jo.
4: Det kan gå til henne, jeg aner ikke.
2: Ja, men vi har etterlyst det, om noen vet det, så må de skrive til oss, og hvis de ikke vet det, så vet vi det meste. Men Steve Earl, ja, det er jo en blanding av... Det er jo amerikaner, det er jo ikke direkte alt han spiller, det er jo ikke country.
4: Nei, men det er jo veldig få som spiller rein country i dag, det er jo.
2: Ja, det er blanding, det er mye blues inne, ja. Og det er pop
4: pop og rock og blues, ja. Og alt mulig blandet. Det er jo en sånn salig blanding, som er det er amerikaner og alt sammen. For meg så har det alltid vært sånn, det har ikke vært liksom rein blues eller rein country. Etter Graham Parsons så hvor de begynte å blande rock og country, så har det jo vært country rock, sørstadsrock, ja, diverse former som har blandet countryen inn i musikken.
2: Ja, første gangen jeg har hørt sånn, det mener jeg var med han, hva heter han en av de første, han har God of Tiger by the tail, og så strer han,
4: det var Buck Owens, det.
2: Buck Owens, ja, han var jo en slags country rock fyr, va?
4: Ja, han spilte det som vi kaller for Bakersfield country, det er fra California.
2: Ok.
4: Så han, Det var jo han også, Merle Haggard, som var fra Bakersfield da.
2: Ok.
4: Og de hadde jo en egen sammen borti der.
2: Ja.
4: Som ikke Nashville hadde.
2: Mm. Sånn som når du snakker om når du spiller konserter, Jan.
4: Mm-hmm.
2: Kjører du litt historie og snakker om låter før du spiller, eller kjører du bare rett frem?
4: Nei, jeg pleier å fortelle hva låta heter og hvem som har skrevet låta og sånn, det pleier jeg nå liksom å opplyse om, og...
2: ja.
4: Men at legge ut noen lange historier, det tror jeg ikke publikum setter så veldig pris på. Men jeg kommer til å høre musikk og ikke at jeg prater, går jeg utifra.
2: Ja. Det er ikke, så det er ikke, det er kanskje mer hvis du har en sånn liten eller sånn alene, så kan du kanskje gjøre det, men når du har
4: lukkeband. Ja, jeg deltar jo av og til på noen sånne låtskriverforum hvor man presenterer egne låter og sånn, og da og da forteller jeg litt om bakgrunnen for låtene og sånne ting.
2: Mm. Ja.
4: Så, hvorfor jeg har skrevet låter, hva det handler om og litt sånn.
2: Ja, du, jeg har et spørsmål fra en som sitter i studioet her til meg.
4: Ja.
2: Om du hadde peiling på en som heter Ola. Hæ? Ja, Olav Angel. Olav Angel, det skulle være en jazzentusiast som holdt til mye i Oslo, og hva var dere fra sikkert, og så og var godt kjent ned på Klubb 7. och för att vara på läs som den personen gör du nu?
4: Ja, nej, det känns vad jag känner i hvert fall. Men jag känner ju inte alla.
2: Nej då. Det var ju all slags miljö nere på klubb 7.
4: Ja, det var en öppen klubb för det mesta som fantes av alternativ kultur och det var alternativ teater och det var bibliotek med alternativa böcker och det var ja, jazzmusik, visesang, det var rock och det var allt möjligt.
2: Var det mycket var det politisk? Var lite på vänstersidan om man ser bort ner?
4: Det var ju stort sett vänstersidan som var alternativ kultur så det var ju högersidan var ju bara konservativ kulturellt.
2: Ja.
4: Så det var ju stort sett de folk på vänstersidan som var tillhört kulturradikaler för att säga sån.
2: Och så hade du en speciell ensamhet av Hans Marius Stormån, han var väl något för sig själv?
4: Ja, Hans Marius hade ju politiska meningar och han var, stod ju för ting han, så han satt ju styre i klubb 7 och han var en väldigt uppegående person.
2: Ja, men då har vi snackat om det, nu ska vi över till konserten din igen, Jan.
4: Ja.
2: Och hva ser du frem til? Du har tatt med Kristiansund, eller Nordmøringa, til å spille for deg, og det er jo kremen av musikere i
4: Nordmøringa.
2: Og det er ikke dårlig.
4: Det er ikke dårlig det. Man må plukke, jeg liker å plukke musikere som jeg synes er bra.
2: Ja.
4: Og i og med at jeg skulle spille i Kristiansund, så var det også sånn logistikkmessig veldig, veldig fint å gjøre det.
2: Ja.
4: Så jeg har fått med noen veldig flinke musikere som er altså Kyrre Sætran på bass, og Kyrre har liksom da vært litt sånn kapellmester og organisert det hele.
2: Ja, da har du fått en fint fyr.
4: Og han har fått med da Hans Frønes på gitar,
2: Rorsing,
4: og han Simon Kongshaug på tromma. Og så han Odin Landbakk på, han skal være med på stilgitar. Det er ikke det, mange som har opplevd han har spilt stilgitar.
2: Tror jeg ikke noen her i byen har opplevd.
4: Nei.
2: Så det
4: men han er ganske rå på stilgitar. Tillegg til vanlig gitar. Og så har jeg med han Arne Sæter på orgel og keyboard som han spilte i Shotgun Riders i på 80-tallet.
2: Ja, han gjør guttungen der.
4: Ja, han med lappen for øyet.
2: Ja.
4: Han spiller med, han spiller med Raga Rockers og noen ut med Lee Clayton. Den er...
2: En vokse da, siden sist?
4: Nei, han har sluttet å vokse for lenge siden.
2: Jaha.
4: Så han blir eldre han også. Han er ikke helt ung lenger.
2: Hvor lenge siden han var? Ja, det er såpass lenge siden.
4: Ja, han var jo med på begynnelsen av 80-tallet, så...
2: Ikke så lenge siden det, det var.
4: Nei, det har vært på 45 år siden snart.
2: ja, det har blitt...
4: Så har jeg med Trude Abelsen på koring. Og så er jeg meg selv da.
2: Har du glemt noen nå? Nei, du har tatt med alle.
4: Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror vi er oppe i 7 da, er vi ikke da?
2: Nå har jeg dotter, jeg har ikke telt.
4: Nei.
1: Jeg kan si det, Per, at jeg har klar tennis i viske nå, hvis de vil ha med Shotgun Riders og Jan Dahlen.
2: Ja, med Shotgun Riders, ja. Tennis i viske, det var... Kommer du til å ta den på konserten? Vet du noe?
4: Nei, den er ikke på repertoaret. Jeg hadde så mange låter, og det er vanskelig å velge ut låter, men den rakk ikke opp, skal jeg si.
2: Ja. Nei, men da skal han i hvert fall få høre med her.
4: Ja, det er fint.
2: Og ta egentlig sånn som man skal høres tennis i whisky.
4: Det er live-opptak fra... med Shotgun Riders fra klubb 7 i 83.
1: Her kommer Tennessee Whiskey.

0: Ja, da var du tilbake, Per.
1: Ja da, det er hennes at det var et teknisk problem som henne, men
0: hva er det,
1: var mitt egen. Nei, det var det at jeg glemmer å sette ledning og som lå der.
0: Og du kjører uten strøm også?
1: Ja, hadde visst gjort det. Glemt å sotte i.
0: Ja.
1: Så nå åpner det nå.
0: Prøv å sjekke et neste. Jeg får skrive opp en sånn sjekkliste til sånn som pilotene har.
1: Ja.
0: Har du koblet på strømmen, Per, så må du svare ja da. Hvis ikke, så blir det ikke sending.
1: Ja, men da glemmer jeg å si at det, vet du. Ja, det ordner seg ikke. Tål det en etterpå.
0: Tullball. Ok, vi har spilt Stones. Vil du si noe mer før vi går videre om den? Hvor er den fra den?
1: Cirka 1983 fra Undercover-plata.
0: Ok.
1: Jeg var med, og jeg tror han er Ron Wood med om han skrev den der, og jeg er ikke så 100% sikker på, men Keith Richard er med på. För av och till så gjorde han färdig för han Keith Richard kom då. Men inte helt säker. Jävligt tuff låt då, som är sjelden spalt. Ikke noe mer å si.
0: Tror ikke vi har spilt den før, hvertfall.
1: Nei, aldri. Aldri.
0: Jeg skjønner.
1: Jeg vet det. Ja, ja. Jeg husker alle Stones låtene vi har spilt.
0: Det gjør du ikke.
1: Hvertfall fire av dem.
0: Ja.
1: Yes, skal vi over til...
0: The Pogues, ble vi enige om.
1: Pogues, ja. Ja, da er vi tilbake til drikkevisa igjen.
0: Mm, gjerne det.
1: Ja, låten, du kan jo si kan, litt der han kan handle om da.
0: I'm a man you don't meet every day, var det?
1: Ja, ja. Det er en skotte. En skotsk... Du vet, skotta, vet du, med sånn kilt og sånn sånn. Han går på puben og... har mye penger, han er rik. Han liker å gå på puben og fortelle de at når han er her, så er det bare å bestille skjenk og det du vil, det er betale sin, og for at den er en fyr du ikke møter hver dag. Og det stemmer jo. Det er ikke hver dag du møter på som folk som

0: Ja, er gjestene dine fornøyd med låten, Per?
1: Ja, Laila, hun sang jo sånn mer at det høres veldig rart for deg, men hun hører jo i den samme tida som jeg hører en. Du hører en var litt rann noen sekunder før oss, og da blir det litt rart. Du korer på din måte, og hun korer på sin måte, og da blir jeg litt galt. Men har ikke noe å si, vi hadde vært en like kult da.
0: En vakker sang, det er ingen tvil om.
1: Ja, og Elbjørg Tømmer og koser seg gjerne når hun får
0: det. Ja, det er sikkert Kjell gjort også, men han er på jazzkonsert, ja, på Virumbrygga.
1: Han er på jazzkonsert, mm, ja. Men det er jo, jeg må si at det her er jo tida til enhver Morrison, der han hadde en stemme, han kunne ha ligget lavt, han kunne gå høyt opp og sånn. Og etter hvert så forandret stemmen oss. Det ble sånn som, omtrent sånn som, han hadde jo en særpreget sitt, men han ble grovere, og så når han skulle ha sønget et ord, så forstod ikke hva han sa. Så jeg vet ikke om han gjorde det med vilje, eller hva han...
0: Gode og dårlige perioder også.
1: Ja, han skulle ha vært, det var det måten også å være på. Bob Dylan, han gikk jo 3 ganger i stemmeskiftet, så han forandret seg hele tiden. Hva slags stemme han har nå, det vet jeg ikke.
0: Du, det, ja, vi skal ha litt lokal musikk nå. 2 lokale artister på rad, det er jo hyggelig å kunne presentere
1: det. Ja, det må vi ha med, vet du. Vi skal ha Impossible Green.
0: Ja.
1: Det er Impossible Green. De har kommet ut med en helt ny LP-plate, eller plate da. Jeg vet ikke om det finnes i vinyl, eller
0: jo da, med noe sett det, ja.
1: Ok, så tøft da. Og så er jo vel på CD sikkert også. Ja.
0: Streamingtjenester. Ja.
1: Og streamingtjenester, ja. Altså det er ikke til å komme unna, du finner jo overalt. Det er bare å høre på. Og en rogoplate, det er, og til her er amerikaner. På mange måter, det er jo litt country, da.
0: De er litt sånn kritikerfavoritter, virker det som.
1: Ja, jeg tror det, ja, for at hvis du leser hva kritikerne skriver, så skriver de godt om låtene deres. Ja. Og de er jo skrevet av dem selv, da.
0: Ja, og det er innspilt i Trondheim, ikke det?
1: Ja, det er lokalt i Trondheim, for de bor jo oppe i Trondheim, da. I hvert fall 2 Kristiansunger, og så er med av bandet. Det var han Mathias, hun...
0: Atola, på tromma.
1: Atola. Mathias på fornavnet, Atola til etternavnet. Ja. Da har vi, vet du.
0: Ja.
1: Ja, men alle vet hvem de er.
0: Ja.
1: Gamle Stapes. Den låten her, jeg vet ikke, jeg har hørt gjennom alle sammen, men jeg tenkte at vi skal, etter hvert så kommer du til å spille flere låter, og så for at jeg ikke skal glemme hvilke låter jeg spiller da, så begynner jeg på begynnelsen som er plåta.
0: Begynner med nummer 1, ja.
1: Ja, begynner med nummer 1. Ja. Og den heter vel In the Search of Impossible Green?
0: Ja, leter etter seg selv, kanskje.
1: Ja, det er omtrent det, ja. Leter etter seg selv. La folk begynne. Kom ikke ut i dag, da?
0: Jo, ja, skal jeg ikke si, Per. Det var til England, så er jeg ikke helt orientert.
1: Nei, hun kom ut i dag på okay. Media, ja.
0: Vi hører på dem. Impossible Green med In Search of Impossible Green.

0: Ja da, det var Dave Clark 5, Catch Us If You Can. Så den Hein Holten, Per. Hei, anløka, helg, om ikke god musikk. Ønsker jeg kveld noe fra Edgar Broughton Band. Kan du ikke sette på Evening Over Rooftops? Gruppa ble stiftet i 1968 som et progressivt rockeband. Vet ikke om de holder på ennå, har gitt ut mye bra musikk. God helg til dere og lyttere. God helg, Hein. Ja, du har snakket om å spille, det kan hende at det var en Hein som har vært i kontakt med deg, Per, jeg vet ikke.
1: Nei, jeg har ikke vært det.
0: Nei, ok.
1: Men jeg vet at Edgar Broughton-band, han var jo her i byen og spilt på Folkets Hus i 1971 eller noe sånt.
0: Ja.
1: Han var jo militære, så jeg må være i den tiden, så spilte han på Folkets Hus trio, power trio, for de var jo han hadde jo en sånn stemme som Captain Bifart og litt sånn grov en tøff stemme han hadde, Edgar Broughton, og så hadde han skjegg, husker jeg, og så var politiske tekster. Han var jo jævlig rød da, på sin måte. Han var i hvert fall mot det bestående borti England. Og han var jo, de holdt på. Det var bare det at det var ikke plass, for eksempel, der de skulle ha konsert. Hvis det ikke var massevis av folk som ikke kom inn, så gikk han utenfor. Og så spilte han noen låter før de folket som ikke kom inn. Og da sang han bestående en låt, jeg tror han ble nektet å spille på radioen, for han var samfunnskritisk. Så de var kjent for denne greien der, at ikke gjør som mora i seg, ikke omtrent da. Og han, Benner, holdt jo på lenge. Det var to brødre, og så en bassist, ja, Edgar Broughton på gitar, og så var en bassist, og så en trommist med broren. De holdt på lenge, men så ble det pause, og så begynte de på nytt igjen, og da var sønnen til Edgar Broughton med i stedet for
0: broren. Ja, det er en Luke Broughton, kanskje det da.
1: Ja, Luke Broughton, han het han, så kom inn igjen da.
0: Mm.
1: Jeg tror de holdt på til 2017, kanskje er det 2010.
0: Ja, siste studioalbum kom ut i 1982.
1: Han holdt på lenger.
0: Om en del samlealbum da, litt sånn, så vet jeg ikke.
1: Ja, de regner vi ikke med, men det finner jo ikke på, det var det han spurte om de heldt på en da, men han er jo der og nedgår da.
0: Enda? Ok.
1: Så, ja, han der var i 2017 kanskje, men kanskje det var 2011 han holdt på. Men det kan jo du kjapt sjekke opp.
0: Ja, jeg sjekker det, men jeg finner ikke ut om han er død eller i livet, nei.
1: Gjør du ikke? Her så faller han ut, det var han nedgår.
0: Ja.
1: Det gjorde han.
0: Får jeg stole på det da?
1: Ja, du må stole på meg.
0: Ja.
1: Jeg snakker bestandig sannhet, så ofte jeg kan, ja. Det sier jo sitt. Men den der låten han ville ha, den har vi.
0: Ok, har vi ikke? Jona,
1: ja.
0: Vi hører på.
1: Jeg mener, jeg hadde den. Ja, hører jeg hva heter den da?
0: Evening Over Rooftops, serie Edgar Broughton Band.
1: Til deg, Henne.

vinterbilletter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Jan Dahlen.

vinterbilletter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Jan Dahlen.

Vinterbilletter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Jan Dahlen.

En gruppe ukrainske representanter har ankommet Miami, der de skal snakke med USA om fredsforhandlinger. De skal møte spesialutsendingene Steve Whitcomb